Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, oku ke ke fekumi ki ha o nana langa. Me a mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he oku mau whakahoko whatongia tu be. Yeno whakato ho mo ngahi nana langa. Ai oku mau maa toi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tangai si ma. Papa I he saisi kehe kehe. I sa iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapeha nana langa, oku ke fe mau. Te mau lava o feau ho fe mau. Oku mau whakatangwa tai be fokeni pa mwe vari, pa mihe ngahi kautaha koe ni. Tulux, Rizin, mo Chief Plus. Owa e ngalo e mau ngahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu akau. Pea ke fukutai me afu koe ni, oku mau maa tue ni e ea koe ni. Ia kalasi kekehe, pe foki ke taui, ia kalasi kekehe. I tuu, I horisi, I tepire, I fariki, mo ngahi koloa kekehe keketo, mo fili pa miai, pea mihe wuko, wuko, wuko.